0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra boropongo raha mifatra boropongo.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina manao.
1: Mandy, efa tamburupundu, ramu efa tamburupundu.
0: Mizara falina manao.